a ganin lokaci ya yi da za mu gabatar da shirinmu na gaba ko da shauran lokaci. To yanzu sai a saurari shirinmu na farko, shirin mu kewaya mu gani, amma wasu suka ce mu zaga mu gani. A yi sauraron lafiya tare da gogon naku dan mutan Dundayi.